varet Vester Kitko Lige faderen under par Velo sang Svøm min chematje Med machete genavar Jeg er så flanse Jeg er så sag Og der er Joseph Koning